inselmilkom eżis semmija ta' Radio Bambina, jiena Antonia, edha ma'kom għal program iħor mil-kidbet ta' San George Preka. Kif qegħdin nagħmlu bħalissa il-paċi ma'kom, kif qegħdin nagħmlu bħalissa f'dan il-programmi, qegħdin insegbu l-ktieb mill-omelija ta' Patri Franco fejn Dun George jieħu sentenza jew inkella jieħu hekk parti żgħira jien naf miraklu parabola jieħu parti żgħira u jispjega għalhekk l-omeliji u Dun George jispjeganna x'riet jgħidilna Ġesu b'dak il-klem. U illum bil-għajnuna ta' Alla l-ewwel parti ħanamlu qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. U Dun George ħajspjegalna dawn il-ftit versi minn vers 20 sa vers 23. U jgħidin nekkara, issa raħilkom mill-Bibja wkoll. F'dak iż-żmien, Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: Imberkin il-foqra għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Ħanaraw xi kompli jgħidilna, ara, u refa' għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u beda jgħid din hija mill-Vanġelu. Imberkin intom il-foqra għax tagħkom hija s-saltna tas-smewiet. Mbagħad ikompli jgħidilek: Imberkin intom li issa bil-ġuħ għax tkunu imxebbejn. Imberkin intom li issa tikbu għax titku. Imberkin intom meta jobodukom in-nies, meta ixerdu u jajrukom u warbu isimkom bħala ħażin imħabba bin il-bniedem. Ifirħu f'dan il-jum u tennew għax araw ħlaskom kbir fis-smewiet. Hekk ukoll għamlu missirijietkom lill-profeti. Mela hawnhekk Ġesu qiegħed jispjegalna, f'dawn huma l-barkiet, imma mhux l-Evanġelju kollha għandhom it-tmien barkiet il-bijatitudnijiet. Sal-Luqa jagħmilhom f'dawn il-ftit versi minn vers 20 sa vers 23. U ħana ġena naqrom għax importanti li aħna nifmu x'irid jgħidilna Ġesu. Ara, għalina kara, imberkin il-foqra tal-Ispirtu. Mbagħad għalina imberkin intom li jintom bil-ġuħ għax tkunu mxebbejn. Imberkin issa li issa tikbu għax titku. Mbagħad ikompli jgħidilna, din hija ħafna importanti li jala il-barket bihom Ġesu. Imberkin intom meta jobodukom in-nies, meta jajrukom u biwarbu isimkom bħala isem, bħala ħażin, iwarbu isimkom bħala ħażin imħabba bin il-bniedem, imħabba Ġesu. Ifirħu f'dan il-jum jgħidilna Ġesu u tennew għax ara ħlaskom kbir fis-smewiet. Hekk ukoll għamlu missirijietkom lill-profeti. Hekk ukoll Ġesu qed jirreferi għall-Antik Testament meta in-nies Ġesu kien jibgħat Alla jibgħat il-profeti u in-nies ma kinux jaċċettaw dawn il-profeti, anzi kienu joqtluhom. Issa ħa naraw kif jgħidilna, kif jispjega ilna Dun George. Ara Dun George kif jibda aħwa tiegħi. Klem sabiħ. Aħwa tiegħi, Kristu għallimna li jekk rridu insiru slaten u mbagħad slaten għal dejjem u slaten ma' Alla, jeħtieġ li nkunu foqra, mela jekk aħna rridu nkunu slaten, jekk aħna rridu biex ngħidlek nkunu insaltnu, jeħtieġ li aħna nkunu foqra. U Ġesu u Dun George jirrepetilna s-sentenza ta' Ġesu: Imberki intom li jintom foqra għax tagħkom hija s-saltna tas-smawiet. Għax inti biex ikollok saltna
Trid tkun sultan, mhux hekk? Allura Ġesù qiegħed jgħidilna li jekk aħna nkunu foqra ħenjin aħna għax tagħna hija s-saltna tal-Alla. Issa ħajjispjegalna Don George. Min hu fqir? Fqir issa hawnhekk nixtieq li tifhmuni tajjeb, għax fqir ma jfissirx li inti ma jkollok xejn, imma għall-kuntradu jista' jkollok ħafna, imma inti ma torboċ qalbek ma dak li għandek, għax tista' tkun fqir, veru tkun fqir, u inti jkollok qalbek marbuta ma dak li għandek, allura min tifqir xejn. Ara, ħanaqraw xi jgħidilna Don George, ara, minu fqir? Fqir huwa min m'għandu ebda attakk mal-ġid ta' din l-art. M'għandix attakk, m'għandix qalbi marbuta mal-ġid ta' din id-dinja. Anzi jgħidilna, qalbu maħlula min kull ma jipposedi. Dan għawmin anki dak mhux faqar, anki ma ktieb jorbot qalbu. Ma jiselfux, ħanati eżempju ta' fissallu manna l-internet, ġifiri jissib kollox. Imma ġeli bnidem jorbot qalbu maktieb u per eżempju ma jatex li dak li jkun biex jaqraħ u biex jitallem u biex jimmedita. Torbot qalbek. Jenna f'għandek biċċa għalqa. Bidwija, nafi kollu bicċa għala u qalbu marbuta maħa, rrit irħin kollu ġofija u ma jrit jatija l-ħat u ma jrit jisellifa l-ħat u ma jrit l-ħat jitħollu għal. Torbot qalbek, kara, mena fqir u għat jgħidilna Don George, min mandu ebda attak mal-ġitta dill-art, qalbu maħlula min kull ma jipposedi. Immela, muf irxejn min mandux dak li jeħtieġ għal-bżonnijiet tiegħu u jixtieq li jkun għani. Ara, ġifieri ħakkompli jgħidilna Don George, mela muf irxejn minn dak li m'għandux li jeħtieġ għall-bżonnijiet tiegħu imma jixtieq li jkun sinjur, jixtieq li u xogħol kontra xogħol u ifaddal kontra faddal u forsi laqas jagħti lill-familja tiegħu biex tgħix ħajja tajba. Biex tgħix ħajja diċenti. Jiġifieri jista' ma jkunniex laqas ikollna l-bżonnijiet li supposti jkollna. U xorta ma nkunux fqar għax ikollna qalbna marbuta ma dik it-tikka żgħira li aħna ikollna. Immela mu fqir xejn minn m'għandux dak li jeħtieġ għall-bżonnijiet tiegħu u jixtieq li jkun għani waħda. Jixtieq li nisu jmutu biex jirithom. Dar għandna insibu fatti li per eżempju tgħidu għax it-tzija tiegħi jenna forsi jkollok xi tzija tkun xebba jew ikollok xi tzija ma jkollex tfal u tgħid kemm nixtieq qatt mut ħan irrid il-flus tagħha. Jew ikollok hu tkun qiegħda d-dar. Ġifieri il-moħħ tagħna ma jkollna qalbna maħluqa minn kull ma nippossedu. Maħlula minn kull ma nippossedu. Min m'għandux dak dik qetta jixtieq li jkun għani li nisu imutu biex jirithom. Li jixtieq ħwejjex tal-oħrajn, tixtieq ħwejjex tal-oħrajn. Mentri huwa fqir min għandu l-ġid. Tarawa huwa mentri jgħidilna Don George, huwa fqir min għandu l-ġid u li ma sewwiċ qalbu kemm għat-telfa tiegħu. U li ju pront li jitlef kull ma jipposedi imħabba il-verità u l-ġustizzja. Ġifieri jiena nista' nkun sinjur kbir imma ma jkollix qalbi ma lest li jiena nagħti jitlef kollox. Lest li jiena nagħti lil minnu fil-bżonn u ma narbuċ qalbi ma dam l-affarijiet hawn min jibqa' marbut mal-ġid ta' din id-dinja sa x'ħin imut ma jkunx irid bħal speċi qalbu tibqa' marbuta ma' dak li jipposed. Allura mena il-ġenna għax Ġesu qalilna imberkin intom foqra għax tagħkom hija s-saltna tal-Alla. Allura ma jkunniex is-saltna tal-Alla jekk aħna nibqgħu attakkati.
ħatin b'qo marbutin ma dak li aħna għana. Imbagħad ikompli jgħidilna Ġesù, ikompli jgħidilna Dun Ġorġ. Aħwa tiegħi. Kristu għallimna li jekk irridu nkunu imxebbejn, jeħtieġ li fid-dinja insofru l-ġuħ. X'qali għax ħajibda t-tieni waħda. Imberkin intom li għandkom il-ġuħ għax tkunu imxebbejn. Issa ħa naraw min huma dawk li huma bil-ġuħ. U Dun Ġorġ jgħidilna. Min hu li għandu il-ġuħ? Ħa naraw min. Il-ġuħ tal-ġisem jiġi mis-sawm. Mit-takkis tal-gula ġifieri li jiela ma nikolx iż-żejjed. Imma li jgħidilna Dun Ġorġ. Il-ġuħ tar-ruħ jiġi mix-xewqa tal-kultura tal-virtijiet, imma il-ġuħ tar-ruħ jiġi billi jiena jkolli xewqa kbira li jiena nkun qaddis. Il-virtijiet li jiena pereżempju kapaċi rrażżan il-sieni, li jiena kapaċi inħobb, li jiena kapaċi nieħu paċenzja. Dak huwa il-ġuħ, dak huwa l-ġuħ, mhux il-ġuħ għall-affarijiet għax niżaħħaj il-bambin għaw ma tantx għandna nies. Imma insomma, fil-dik pajjiżi tal-fqar, dik orrajt, imma aħna hawnhekk, m'għandniex minnu bil-ġuħ u minn m'għandu xi, kollu minn jiġi jitlobna tieni xi ħaġa għax m'għandix biex nixtieq. Imma insomma, mela Ġesù għaw Dun Ġorġ qed jgħidilna li l-ġuħ tagħna għandu l-ġuħ tar-ruħ jiġi mix-xewqa li jiena jkolli xewqa kbira li aktar inħobb lill-Alla. Mix-xewqa li wieħed jara lill-Alla igglorifikat. Anki xewqa kbira li jiena nara li Alla jkun igglorifikat. Ġifieri mhux li Alla jiġi, mhux li Alla jiġi diżonorat, imma nieħu pjaċir. Min ħu pjaċi meta nara li Alla jiġi jimbirek, li Alla jiġi glorifikat, li Alla jiġi infaħħar, li Alla jiġi ringrazzjat. Nieħu pjaċi. Minn l-ewwel waħda l-virtijiet. It-tieni waħda ikolna xewqa kbira li naraw li Alla jiġi glorifikat u l-oħra mix-xewqa li jara l-proxmu jaħdem is-salvazzjoni ta' ruħu u tal-oħrajn. U li naraw il-proxmu tagħna jaħdem biex isalva ruħu. Meta tara bniedem jiena almenu, meta nara bniedem qed jaħdem ngħid grazzi mulej li inti qed tiġi glorifikat. U hekk għandna nagħmlu aħna. Meta aħna li qegħdin nippruvaw issa kif ħa naraw fit-tieni omelija li ħa nagħmlu llum li qegħdin nippruvaw nimxu wara Kristu. Tieħu pjaċir meta Alla jiġi glorifikat, meta Alla jiġi maħbub, meta aħna inkunu lesti li nevitaw id-nub li ma namlux nub biex inħobbu lill-Alla. U fuq dan ħajġi dukana Alla meta aħna mutu. Ġesù ġabar il-kmandamenti, f'żewġ kmandamenti, ħobb lill-Alla b'qalba kollha, b'ruħ kollha, b'saħħtu kollha u bil-menti tiegħek kollha u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek int ifser. Ġifieri aħna l-eżami hekk l-aħħar darba qegħdinilhom l-itfal waqt l-assembli għax qegħdin jgħidulna li wasal il-ħin biex huma jagħmlu l-eżamijiet tal-aħħar u mbagħad semmejnilhom ukoll kif ukoll aħna fl-aħħar ta' ħajjitna ikollna l-eżami u dal-eżami mhux bħall-eżami li ħajamlu llum fuq biċċa karta u li jridu jistudjaw għalih, imma Kristu qalilna x'inhu ħobb lill-Alla u ħobb il-proxmu tiegħek u fuq hekk ħajjiġġudikana, ġifieri rridu nkunu preparati. Issa mena hawnhekk mena Dun Ġorġ qed jgħidilna li minnu bil-ġuħ huma dawk li għandhom ix-xewqa għax qalilna il-ġuħ tal-ġisem huwa s-sawm. Imma il-ġuħ tar-ruħ huwa li jkollna xewqa l-virtijiet, ikollna xewqa li naraw lill-Alla glorifikat u l-aħħar waħda ikollna xewqa li naraw il-proxmu tagħna jaħdem għas-salvazzjoni ta' ruħu u għas-salvazzjoni tal-oħrajn li nagħmlu minn kollox eħe biex anki naħdmu biex nejnu l-proxmu tagħna jasal għand Alla.
Imbagħad hawnhekk Dunġorx ħaġġ ġibilna sentenza tal-profeta David. David qal jiena niġba meta tkun deret il-glorja tiegħek o Alla. Din dan huwa parti minn Salm, ma jgħidlejx hawnhekk u ma nafx ġifieri li minnu li ma salmu. Imma David jgħid jiena niġba l-kelma niġba meta tkun deret il-glorja tiegħek o Alla. U bad Dunġorx jispjega hawnhekk jgħidilna qatt inkunu imxebbejn bil-ġmel tas-sema u bil-glorja eterna li ħadd ma jista' jakkwista mingħajr it-takkiż tiegħu id-nifsu. X'aħna qegħdin nitkellmu fuq il-ġuħ. Mela, Dunġorx qed jgħidilna aħna qatt inkunu imxebbejn. Għax aħna qegħdin ngħidu imberkin minnu bil-ġuħ. Issa qatt jasal iż-żmien li aħna nkunu imxebbejn. Biex nkunu imxebbejn? Bil-ġmel tas-sema u bil-glorja eterna u billi aħna nieħdu l-premju ta' dak li aħna nkunu għamilna. Li ħadd ma jista' jakkwista għalilna Dunġorx mingħajr it-takkiż tiegħu personali. Li aħna ma nistgħux nakkwistaw mingħajr ma nitaksu. Issa jkompli jgħidilna Dunġorx ħajibda l-oħra issa imberkin dawk li jikbu għax għad ikunu għax għad jitku. Aħwa tiegħi, Kristu għallimna li jekk irridu nitku jeħtieġ li nikbu hawn fid-dinja. Issa din inqogħdu attenti għax forsi jkun hawn min jiġi għandna forsi ta' reliġjonijiet oħra jew ma nafx li jgħidulek mena Alla li nabatna fid-dinja biex noqogħdu nikbu. Mhux hekk tfisser noqogħdu. Iva verità ta' u hija wkoll verità. Għax meta inti tali imma mbagħad Alla ixabbana bil-dik tiegħu, bil-grazzja tiegħu, isemgħuha. Hawn fid-dinja tgħidilna, u mbagħad ħajja jgħidilna sentenza, imberkin intom li tikbu għax qatt titku. Issa Dunġorx qed jgħidilna minnu li jikpiħlef min isofri jew fir-ruħ jew fil-ġisem. Hija mistoqsija, minnu li jikpi ħlef min isofri jew fir-ruħ jew fil-ġisem. San Pawl jikteb li min isofri ma' Kristu isaltam ma' Kristu fid-gawdija eterna. Issa. Ġifieri s-sofri. Is-sofri ma' Kristu min jieħu paċenza bil-perseveranza fl-istat tal-grazzja akkwistata bl-osservanza tal-liġi ta' Alla. Mena l-ewwel waħda. Mena isofri ma' Kristu, isofri ma' Kristu, jikbi ma' Kristu biex ngħidlek. Min ji isofri ma' Kristu min jieħu paċenzja bil-perseveranza. Nieħu paċenzja, għax aħna hawn fid-dinja ma nistgħux inkunu dejjem kuntenti, ma nistgħux inkunu dejjem kif naqbad ngħid, dejjem jiġifieri il-ħajja tagħna hija mimlija bl-affarijiet żbieħ u bl-affarijiet koroħ. Jien naf ġraċċa ħaġa fid-dar. Mhux affarijiet fil-familja, mhux affarijiet kollha jien naf wieħed mara, jew wieħed jien naf kellu accident, jew wieħed Ew xinu, umma momenti fejn aħna nikbew. Imma Ġesù lest li jagħtini jekk aħna bil-paċenzja, bil-perseveranza sal-aħħar, nibqgħu nikbu. Aw sewwa, nibqgħu nikbu Alla lest li jimlina bil-ferħ ukoll, lest li aħna nirrassanjaw ruħna fiċ-ċirkustanza li aħna nkunu. Ara xi kompli jgħidilna Dunġorx, ara isofri ma' Kristu min jieħu paċenza bil-perseveranza. Fl-istat tal-grazzja, akkwistata bl-osservanza tal-liġi tal-Alla. Għax dak huwa importanti li aħna nosservaw il-liġi tal-Alla. Mini oħra, min jgħix dejjem irrassenjat mal-volontà tal-Alla. Din hija l-qofol tal-ħajja spiritwali tagħna. Li aħna nirrassenjaw ruħna mal-volontà tal-Alla. Li jiena lesta li naċċetta bil-idejn Alla dak li jibatlu. Konna momenti fejn il-volontà tal-Alla tkun tqila għalina. Pereżempju, ħanieħu lili jien. Jiena għandi l-vokazzjoni. Jiġifieri jiena ma nistax nagħmel dak li rrid jien, imma qiegħda taħt regola. Il-mużew għandna regola.
jiena irrid nobdi l-superjuri tiegħi. Eżempju, jekk is-superjuri tiegħi jiena qiegħda x-xara u jibatuni post ieħor. Jiena sa fejn hu possibbli u nista' nobdi, irrid nobdi l-superjuri tiegħi. Ġuvni, il-mużew, jew tfajla, jenna forsi superjura titloba tgħidilha ħaniftħu l-missjoni. Għadek zazuwa, taħseb li tista' tmur u tgħin hemmhekk, din it-tfajla jew dan il-ġuvni jagħmel discernement, jieħu parir, jitlob u jara jekk kellha u xi se jaħlu permess għas-superjuri tiegħu biex imur jagħmel din biċċa xogħol għandna ħafna sorijiet u għandna ħafna patrijiet u għandna ħafna tal-mużew, pereżempju aħna qed nitkellem pereżempju fuq il-boys. Li qegħdin il-missjonijiet għandna Kuba, għandna l-Peru, għandna l-Albanija, għandna l-Ingilterra. Iġifieri dawn kollha żgħażagħ li jagħmlu jippruvaw fil-ħajja tagħhom jagħmlu l-volontà tal-Alla. U l-volontà tal-Alla raġenejt xi drabi hija diffiċli. Aħna hawnhekk nistgħu nġibu l-eżempju ta' Ġesù li biex għamel il-volontà tal-Alla ħaq il-passjoni kien hemm momenti fejn lill-Alla qallu Alla tiegħi għaliex tlaqtni. U jiena ġejt fid-dinja għalinna Kristu biex nagħmel ir-rieda ta' missieri u għamilha r-rieda ta' missieru għax Alla l-missier ret minnu li jieħu l-passjoni u wħuha l-passjoni. Ġifieri din ir-rieda tal-Alla importanti li aħna fiċ-ċirkustanzi li nkunu fil-ħajja tagħna ngħid x'inhu jitlob minni Alla. X'inhu jitlob minni? Ġifieri jkun hemm momenti fejn aħna nikbu u jkun hemm momenti fejn aħna nifirħu. Il-ħajja tal-bniedem hija mimlija biex ngħidlek biki u daħk, mhux il-ħin kollu, mhux il-ħin kollu nikbu ma qas il-ħin kollu nitku. Ġifieri jkun hemm momenti fejn jien naf deċiżjoni wieħed jien naf wieħed ħajżewweġ pereżempju, mhux deċiżjoni u irid jara jekk hux ħajjagħmel il-volontà tal-Alla jew le, jew wieħed ħajissapara. Ejja naraw għaliex, għaliex ħanissaparaw, għaliex ħanagħmlu dan il-pass. Mhux naqbdu nfajru, naqbdu nitilqu llum kulħadd jaħdem, kulħadd għandu l-flows, kulħadd kapaċi jgħix ġifieri mhux minn fuq ir-raġel jew ir-raġel minn fuq il-mara jew il-mara minn fuq ir-raġel jew it-tfal. Mbagħad aħna ngħidu xi drabi nismagħha li għalkemm xi drabi jiena twaġġa' l-qalbi x'kien ngħidu it-tfal. U tfal ma jonqoshom xem, o kem jonqoshom meta ma jkunx hemm il-ġenituri tiegħu, meta ma jkunx hemm il-ġenituri flimkien, it-tfal jonqoshom l-aqwa ħaġa tad-dinja, l-imħabba li aħna maħluqin biex inħobbu u biex niġu maħbubin. Il-bira, mhux il-bira, hi l-erba. Il-erba kena nejdu dak li aħna nejdu l-Alla ġenerali. U insomma kien hemm il-fader u kien qed ikellemna fuq l-imħabba, fuq l-imħabba, fuq is-sesswalità, fuq l-imħabba. U hekk għalinna fatt ta' tifel li insomma kien imur l-iskola dan it-tifel u kien sewwa ġifieri qed. U f'daqqa waħda dan it-tifel beda jagħmel il-kontrarju u beda jagħmel minn kollox. Mbagħad din is-social worker ta' dik l-iskola ippruvaw jaraw jindirizzaw biex jaraw dan it-tifel għaliex qiegħed jagħmel dawn il-mossi, pereżempju ma joqgħodx kwiet, ma jagħmelx homework, jiġi l-iskola qalbu imtaqta' u hekk. U insomma, u għadi jċakja, jisibu li fil-dar kienet tiġri s-separazzjoni, missiru u għommu għuna ħajinfirdu, u dan it-tifel, bata dawn il-konsegwenzu kollha. Mbagħad aħna, mela it-tfal, kemm tagħtihom jiklu, it-libbishom biss, għandhom bżonn fil-ħajja, it-tfal għandhom bżonn l-imħabba, jiena nara mill-mużew. Jiġu jaħasra jgħidulek Antonia biex inti tifraħ naqra bihom u biex tgħidilhom kif intom. Għax dan tant id-dinja tagħna, tant id-dinja qiegħda ssir maġra, tant għandna impenji, tant dawn
it-tfal qegħdin nagħtuhom ja ħasra mill-iskola għall-privat, mill-privat għad-drama, mill-privat għall-arti u ħafna u ħafna ħafna lin. Tant qegħdin nagħtuhom li dawn it-tfal ikunu ja ħasra jixtiequ li jommhom u missierhom joqogħdu naqra magħhom u biħobbuhom. Issa naġġen ngħidilkom jiġu l-mużew u jien nieħu pjaċir għax jiena meta tidħol tifla l-mużew mal-ewwel inkellema. U kif inti kif mort l-iskola u llum all right u llum hekk. U ġeri pereżempju ġeri anki nistaqsi llum min waslek min ġabek il-mużew il-mami jiddedi ċiju hekk dak naqra titkellem naqra magħhom u bikunu jixtiequ li inti tifraħ bihom li inti welcome tagħtihom dik il-welcome x'kien ġew fidha. U dan it-tifel qegħda ngħidilkom dan ngħidilkom l-istorja fuq dan it-tifel isibu li kienet qiegħda ssir is-separazzjoni u dan it-tifel infixel. Totalment infixel. La l-iskola u la fejn kien imur ma kien qiegħed f'sikstu dan it-tifel. Mbagħad narġa' ngħidilkom mbagħad hawn min ipaċpaċ għax dak ngħidu tpaċpix fil-vojt jien u jgħidlek u tfal illum missierhom jagħtihom omhom ma jonqoshom xejn. Hemmhekk tfal dak bistannhom bżonn jiklu u de eħe, mbagħad raġa' semmina, għax qed ngħidilkom għax kienet fuq is-sesswalità fuq l-imħabba kif aħna għandna ħobbu ġuġu. Raġa' semmina fatt ta' tifel li dan kien jorqod ferban postijiet, kien jorqod ma' missieru, mbagħad missieru il-ħadd. It-tnejn missieru jieħdu l-iskola. Mbagħad it-tnejn flaxija tmur tiġibru n-nanna mill-iskola. Tieħdu jorqod miegħu. Mbagħad il-għada n-nanna tarġa' tieħdu l-iskola. Mbagħad l-għada tiġi tiġibru ommu u jarġa' imur jorqod m'ommu. Mbagħad ommu kellha l-partner. Mbagħad missieru kellu l-partner. U ja ħasra, u ja ħasra. Jena għadni niftakar l-isqof Nikol Kawkijiet l-ikbar traċedja, l-ikbar biex ngħidlek żball li jista' jsejr fid-dinja huwa meta iż-żewġ ma jintaqax. Meta iż-żewġ ma jintaqax. Eżel semmija hawnhekk niżortakom intom ġenituri li għandkom il-lulidkom li jedin jipreparaw ruħhom għal żwieġ u jekk intom qegħdin tisemgħuni xi tfajliet jew ġuvintur, meta intom tkunu ħatamlu l-għażla tagħkom, itolbu, ħudu parir, studjaw lilkom infuskom, morru għall-laqat ħalli tkunu preparati tajb. Imbagħad dan jista' jinqara affarijiet. Li nejdu dan iż-żewġ ma kien iż-żewġ tajjeb, imma għalmelu meta aħna qegħdin nagħmlu l-preparazzjoni, nippruvaw nippreparaw ruħna tajjeb mill-aħjar li nistgħu. Mela aħna naraw xi kompli jgħidilna John George dwar imberkin dak li huma bil-qed qed ngħidlek. Mela l-aħħar sentenza kienet li min imberkin dak li jikbu min jgħix dejjem ir-rassen jgħid mal-volontà tal-laf kollox mela aħna hawnhekk konna qegħdin ngħidu li nippruvaw nagħmlu l-volontà tagħna fil-ħajja tagħna. Mbagħad ikompli jgħidilna Don George, Kristu għallimna li għandna nieħdu fid-dinja sentenza ħażina mit-trabunal tagħha, mit-trabunal tad-dinja nieħdu sentenza ħażina għax jekk aħna pereżempju jien naf immorru l-Knisja jew immorru għall-laqat, jew ikollna tfal imorru jiġu l-mużew wara l-Griżma, jew ikollna tfal wara l-Griżma imorru ċ-ċentru. Dawn jajruhom minn ma jkunx ta' dik il-qata jajru għanti għadek tmur, ma inti għadek tmur il-laqat, ma s-sinti minn ġiġ. Ġifiri, mela fid-din id-dinja nieħdu sentenza ħażina. Issa, jekk irridu li nieħdu sentenza tajba fit-tribunal tiegħu, jekk irridu li nieħdu sentenza fit-tribunal ta' Alla, huwa diġà hawn diġà ħadna sentenza ħażina fid-dinja, għaġġi jkun huwa l-Alla, huwa Ġesù, huwa diġà ħadha sentenza f'din id-dinja ħażina, għaġġi jkun dannat għal-mewt bl-aħdija.
imma jeħtieġ li nieħdu sentenza ħażina mhux għakkawża tal-bluga tagħna, nieħdu sentenza ħażina f'din id-dinja, mhux għax inkunu għamilna xi ħaġa tal-bluga, imma kif jgħid San Pawl, din hija grazzja jekk imħabba l-kuxjenza lejn Alla. Wieħed iġarrab sweet il-qalb billi jbati inġustament bla ma jkun jistħoqlu. Mena ġifiri is-sentenza ħażina li aħna rridu nieħdu f'din id-dinja hija meta aħna inġustament ma tkunx tistħoqilna inġustament imbatu għaliex id-dinja tiġġudikana. Għax dik bluwa li jinti għadek mur il-qudisa nhar ta' ħadd, u noqogħdu attenti ta' noqogħdu attenti għax il-knejjes tagħna ma rridx inkun negattiva, ta' ma rridx inkun negattiva. Imma qegħdin bil-mod il-mod jiena mit-tfal inkun naf ħal nara. Hemm nar il-nar it-tlieta, nar it-tlieta it-tfal qedilhom illum x'iċċelebrajna fil-parroċċa tagħna. ċċelebrajna l-lum fil-parroċċa tagħna. Kienet il-konsagrazzjoni tal-Knisja. Insomma, qedilhom din, qedilhom il-ħadd fil-avviżi, qedilhom l-arċipriet għalilna li aħna it-tnejn u t-tlieta ħan iċċelebraw din il-festa, l-festa tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Insomma, ma kienux jafu, ġifieri probabbli, mhux probabbli, minn sama l-qudisa l-arċipriet qalu u dan ma femmux dak li l-arċipriet qal. Insomma, mbagħad qed ilhom ħanejdilkom jaħ. U mbagħad kellna waħda qalt li ħanejlek, diġà qalt jiena ma smajtx qudisa l ħadd qalt li imma llum il-festa ta' San xi ħaġa eżempju xi ħaġa. Ġifieri li tifrek hija sinċira biżejjed, għax li jien ma smajtx qudisa, ġifieri li tgħidli jien ma smajtux l-arċipriet xi ħadd, imma qed nissapol li din hija l-festa. Jiġifieri jien biex ġejja żissemmija. Ġejja li jekk aħna it-tfal tagħna, it-tfal tagħna, it-tfal tagħna ja ħasra. Ma nagħmuhomx ja ħasra. Ma noħduhomx il-Knisja nhar ta' ħadd darba fil-ġimgħa. Ejdu li dawn meta jagħmlu l-Griżma, meta jagħmlu l-Griżma. Kif ħajkomplu jmorru jisemgħu l-qudies? Kif ħajkomplu jmorru għat-tagħlim? Imbagħad kif tridhom ikunu preparati għal żwieġ? Għax imbagħad ħaġa timxi wara ħaġa. Wara xulxin l-affarijiet. Noqogħdu attenti ħejta fuq aħna l-ġenituri. L-ġenituri nippruvaw ħej u intom forsi nanniet li qegħdin tisemgħuni. Waslu dawn il-messaġġi lill-ulidkom, għejnuhom naqra biex almenu nhar ta' ħadd imorru jisemgħu l-kelma tagħha, erru u jitqarbdu. Kemm għandna qegħdin jersqu lejn is-sagrament tal-qra. L-lum silna nitelgħu nitqarbnu ma jimpurtax għax il-ħadd qabel ma nkun smajt qudisa. X'urta nitla' nitqarben. Ejjew ħin għamlu l-kuraġġ u nejnu lill-ulidna u lill-ulied ulidna biex nippruvaw nibqgħu ħbieb ma' Ġesu. Mena din Ġorġi qed jgħidilna din hija l-grazzja jekk imħabba l-kuxjenza lejn Alla ġifieri billi nippruvaw ngħixu ħajja tajba. Wieħed iġarrab is-sweta qalb billi jbagħti inġustament bla ma jkun jistħoqlu. Inġustament jgħidulek jgħidulek li inti bella, jgħidulek li inti hekk. Għax għalinna, għax li minni l-glorja jekk intom tidimbu u għalhekk issofru imsawti. Mena għax x'inhi l-glorja qed jgħidilna Dun Ġorġ, jekk aħna dik mhix glorja, jekk jiena nidneb u mbagħad insofru l-konsegwenzi ta' dnubiti, dik ġibta bidejja. Iżda jekk intom issofru bil-paċenzja għax tagħmlu l-ġid, din hija l-glorja qudiem Alla. Imma jekk jiena nsofri bil-paċenzja għax qiegħda nagħmel il-ġid, f'dan il-fatt jiġifieri meta nagħmlu ħaġa tajba, insofru din hija l-glorja li jagħtina Alla. Jekk intom issofru.
ofru xaħġa imħabba il-ġustizja, imber kien intom jett jgħidilna Dun George, jekk intom imċanfrin għall-isem ta' Kristu, allura dak li hu ta' onur u ta' glorja u ta' setra Alla, u dak li hu spirtu tiegħu jistrieħ fuqkom. Mela jekk aħna insofru u niġu imċanfrin imħabba l-isem ta' Kristu, dan huwa onur kbir għalina, għax Kristu għalina spiċċa il-Vanġelu dak li qrajtilkom għalina kara. Imberkin intom meta jobodukom in-nies, meta jajrukom u iwarbu isimkom bħala ħażin imħabba bin il-bniedem imħabba Ġesu. U Dun George qed jgħidilna jekk aħna nkunu imċaffrin imħabba l-isem tagħna għandna għandna nifirħu għax dak huwa onur. U mbagħad Dun George jispiċċa dilhom li hija billi jgħidilna kara. Innutajtu xejn qed jgħidilna Dun George aħwa tiegħi. Li dak li fid-dinja u deni wara l-mewt jinbidher ġid innu tajna li dak li f'din id-dinja jidher jidher deni għax ajruk għax wara li aħna mmutu jinbidher ġid minu f'qir għan fid-dinja ikun bil-wis għani hemm fil-ġenna meta jekk aħna f'din id-dinja aħna fqar u semmejna x'inhu l-faqar, allura mbagħad meta mmutu inkunu għanjin ħafna, nkunu sinjura ħafna. Min mbagħad ikompli jgħidilna Dun George, min ikun hawn bil-ġoħ f'din id-dinja ikun imxebba hemm fuq fis-sema u min jikpija fid-dinja ikun ferħan jitħak hemm fil-ġenna. Min ikun essenzjat hawn b'kundanna jekk aħna nieħdu is-sentenza tal-kundanna ikun hemm inkurunat bil-glorja, inkunu inkurunati bil-glorja fis-sema. Dak li hu ta' mument, jgħidilna Dun George, ma jinbidilx aħwa tiegħi. Ma dak li huwa tern, dak li huwa ta' moment hawnhekk f'din id-dinja kpejna, dak huwa ta' moment, ma minnex ħajjitna kollha nikbu, jekk ma minnex ħajjitna kollha bil-ġoħ, mhux hekk bil-ġoħ għall-affarijiet ta' Alla, ma minnex ħajjitna kollha f'qar m'għandniex m'għandniex. Imma dak li huwa ta' moment wara li aħna mmutu, wara dak li huwa etern, għax mbagħad hemmhekk hemm l-eternità meta jiena mmut. Hemm l-eternità jiena ħangawdi lil Alla sal-eternità. Mela din kienet l-ewwel omelija, nagħmlu naqrawha f'qa mużikali.

Mela, eżess semmija, infakarkom li dan il-mużika li għedin ġisamu bija mill-oratorju ta' Dun George, inkomplu l-program, infakarkom li min jiet jismana, għadu kem beda jismana, għedin namlu l-program ta' Dun George, mil-kitbet ta' San George Preka, għedin mil-ktieb l-omelija ta' Patri Franco, u wasalna għattini parti fejn ħanaraw omelija oħra mill-Evangelju skont San Luqa u hawnhekk Dun George ħajjieħu sentenza waħda u jgħidilna hekk. F'dak iż-żmien Ġesu qal: jekk xi ħadd jiġi għandi u ma jobox lill-missieru u lill-ommu u lill-martu u lill-uliedu u lill-ħutu subjenu

mene, jeg må ikke spille med dem til jeg. Hva fann du kun? Kif għandu jkun lanqas ma jakkwista l-ġid mit-tagħlim li jisma jekk ma jippratikax id-direzzjoni jgħid tal-imgħallem. Meni jekk jiena ma nagħmilx dak li jgħid lill-imgħallem ma nipprattikax jgħidilna Don George. Id-direzzjoni jgħid dak li jgħidilna. L-imgħallem tara ma nistgħux inkunu skolari. Tkun skolar ta' Kristu hija grazzja kbira. Don George qed jgħidilna hija grazzja kbira li jiena nagħti ħajti lill-Kristu li nkun skolar tiegħu nista' jiena ma nagħtix ħajti għax hemmhekk qalilna anke tobot lil-ħajtek. Nkun skolar ta' Kristu meta jiena hija grazzja kbira li jagħmel. Vera grazzja jgħidilna Don George li wieħed ikollu bħalli mgħallem alla jkun bħalli mgħallem alla bniedem li nkunu nixbqu l-Ġesu. Tkun skolar ta' Kristu jfisser li tkun ippredestinat għall-glorja eterna. Li jinti li tkun imxejt wara Kristu tkun ippredestinat, tkun ġifiri destinat biex inti tmur fil-glorja eterna. X'għandu jagħmel skolar ta' Kristu issa jgħidilna Don George? X'għandu jagħmel skolar ta' Kristu? Għandu jagħmel ħwejjeġ kbar għax il-premju huwa kbir. U premju kbir jitlob xogħol kbir. Mena minnu skolar ta' Kristu għandu jagħmel affarijiet kbar. Għaliex għax il-premju huwa kbir. U jekk il-premju huwa kbir, allura mena jiena rrid nagħmel xogħol kbir. Għandu jagħmel dak li jinnatura ma tridux jagħmel. Għandu jagħmel dak li jinnatura ma tridux jagħmel. Għandu jmiri lill-qalbu. U jiċħad kull ma għandu u li l-lu nifsu wkoll b'mod li jekk ikun jeħtieġ jaqa' vittma tal-mewt biex ma jiksirx il-volontà tal-la. Li din issa tkellemna fuqha fuq l-omelja l-oħra, il-volontà tal-la. Kemm huwa importanti li aħna fil-ħajja tagħna biex inkunu ta' Kristu rridu nagħmlu l-volontà ta' Alla. Dak li Alla qed jitlob minni anki jekk kost jgħidilna Don George li kolli niċħat li l-nifsi li kolli nati ħajti vitma għal-mewt. Għaxek għamil Kristu. Mena jkompli jgħidilna Don George. Inti jimmela, mintix skolar ta' Kristu, ossija ippredestinata għal-glorja eterna, jekk il-volontà tiegħek mhix pronta u imħejjija li tinħal minn kulħadd u minn kollox u minnek innifsek ukoll għax aħna fil-din fis-sentenza qiegħda min irid ikun skolar ta' Kristu u irid jobot lill-missieru jobot il-kelma tobot mhux tobot. Jiġifieri dan bħalmeta missjonarju ikollu jekk sejjer missjonarju ikollu jinħal minn ommu u minn missieru. Mhux jobodhom, imma jkellu jħallihom iħalli il-ħajja komda li qed jgħix hawn Malta, il-ħajja komda li qed jgħix fil-familja u mar wara Kristu. La Kristu talab minnu li hu ikun missjonarju li hu jagħti ħajtu kollha kemm ilu. Issa qalilna, inti mela m'inti skolar ta' Kristu ossija predestinata għall-glorja tiegħna jekk il-volontà tiegħek mhix pronta u imħejjija li tinħal minn kulħadd. U minn kollox, u minnek innifsek ukoll, minnek innifsek ukoll, din hija importanti ħafna. X'ret ifisser bih dak il-kliem Kristu meta qed jgħidilna tobot lill-missiera kull l-omu li inti jkollok il-volontà tiegħek free, jkollok il-volontà tiegħek mi marbuta ma' xejn, imma li tagħmel il-volontà ta' Alla. Li m'għallem tiegħek Ġesu huwa m'għallem perfett. Ġesu huwa m'għallem perfett. U jekk inti ma trix tkun perfett. Int trid tkun skolar tiegħu tal-isem biss. Jekk aħna ma rridux nkunu perfetti, bħalma għax Kristu qalilna qatzu lilkom infuskom qed jidher min irid ikun perfett min irid jimxu warajja, jiċħad lilu nifsu, jerfa saliba ta' kuljum u jimxu warajja. Jiġifieri rridu niċċaħdu minn kollox. Jekk aħna rridu nkunu perfetti, jekk aħna rridu nkunu nixbqu lill-imgħallem tagħna. Issa qed jgħidilna Don George, il-perfezzjoni għandha tliet gradi, issa ħajsemmihom na wieħed wieħed. Il-perfezzjoni għandha tliet gradi. L-ewwel huwa li wieħed jekk jeħtieġ waqt il-prova lest li jħalli kollox anke ħajtu. Vittma tal-ubbidjenza biex ma jagħmilx nub mejjed. Mela l-ewwel waħda li aħna niċċaħdu li aħna lesti li mmiru l-volontà tagħna biex ma nagħmlux id-nub. L-ewwel waħda li ma nagħmlux id-nub. U dan il-grad huwa assolutament

tal-ju għas-salvazzjoni tal-ura u neċessarju għal-kulħadd. Ġifieri dan kulħadd irid jagħmlu dal-ewwel grad li aħna ma nagħmlux id-dnub. Immela, jekk inti tiddeċidi li tagħmel dnub mejjed biex ma titlifx il-fama tiegħek, is-saħħa tiegħek, il-ħajja tiegħek u kull ġiet ieħor temporali, inti ma tistax tkun skolar ta' Kristu u bi kollok titlef lill-Alla għal dejjem. Mela Don Giorgio qed jgħidilna u dan qed jgħidulna Alla, qed jgħidulna Kristu, jekk aħna niddeċidu li nagħmlu d-dnub il-mejjed biex ma nitilfux il-fama tagħna, biex għal xi ħaġa temporali jew meta aħna nagħmlu dnub, meta aħna nagħmlu, nitilfu assolutament il-Kristu. Mela dal-ewwel grad ta' perfezzjoni irid jagħmlu kulħadd li aħna ma nagħmlux id-dnub. It-tieni grad huwa li wieħed jekk jeħtieġ waqt il-prova li jħalli ħajtu vittma tal-ubbidjenza biex ma jagħmilx id-dnub venjar. Issa qed jitlob minna xi ħaġa iżjed Kristu, qed jitlob ukoll li aħna vittma ta' ubbidjenza, ġifieri li aħna biex inkunu ubbidjenti għal il-liġi ta' Alla, anki l-ester li tilfu ħajjitna biex ma nagħmlux lanqas dnub venjar. Ara Alla kemm ikun mhux glorifikat, mhux onorat meta aħna nagħmlu d-dnub il-mejjed. Hawnhekk Don Giorgio jgħidilna lanqas id-dnub venjal. Ġifieri ara kemm inweġġgħuh lill-Alla meta aħna nagħmlu d-dnub. U smajlija ħafna drabi u rrepetejta ħafna drabi l-ikbar għadu ta' Alla huwa id-dnub. Alla l-unika ħaġa li ma jridx Alla fid-dinja huwa id-dnub. Issa, jekk inti pront li tagħmel id-dnub venjal, jgħidilna Don Giorgio, biex ma titlifx ebda ġid temporali, tigdeb, per eżempju, mhix ġifieri gidba żgħira. Imma dan qiegħda tagħmilha din il-gidba tagħmilha biex ma titlif ġid temporali ta' din id-dinja. Inti tkun fil-periklu li aktar x'tagħmel id-dnub il-mejjed ukoll waqt il-prova. Jekk jiena lest li nagħmel dnub venjal b'għajnija miftuħin biex ma nitlif xi ħaġa materjali, allura Don Giorgio qed jgħidilna naslu wkoll biex nagħmlu id-dnub il-mejjed b'għajnejna miftuħin. Għax Kristu qal li min mhux fidil fil-ftit laqasmu fidil fil-wisq. Huwa kelem Kristu stess li min mhux fidil fil-ftit laqasu fidil fil-wisq. Mbagħad it-tieni grat mela l-ewwel kienet id-dnub il-mejjed, it-tieni grat li ma nagħmlux ukoll id-dnub venjar, u mbagħad it-tielet grat tal-perfezzjoni ta' qegħdin nitkellmu biex nimxu wara Kristu. It-tielet grat huwa meta inti tagħżel dak li jagħżel Kristu fuq din l-art, dak li jagħżel Kristu fuq din l-art. Immela jekk immela Anġlu jgħidlek li inti kollok l-istess glorja tgħix tgħix għani jew f'qir u inti għalhekk tagħżel li tgħix għani, inti ma tkunx fit-tielet grad għax Kristu għażel il-faqar. Issa hawnhekk qed jgħidilna kieku Anġlu jgħidlek li jekk inti tgħix f'qir u tgħix għani, xorta waħda ħajkollok l-istess glorja. Imma Don Giorgio qed jgħidilna avolja aħna rridu nażlu biex ikunna t-tielet grad, rridu nażlu dak li għażel Kristu. X'għażel Kristu? Kristu għażel il-faqar. Aġġa fid-dinja, la kellu fenimit rasu, la kellu tpaxxija, la kellu unuri, imma ġeha u biex għax naġġi ngħidilkom f'qir mhux li jkollok il-flus biss. Li tgħix f'qir hemm ħafna affarijiet bħalma semmejna. Li inti tmiri lill-qalbek, li inti ma timxix mal-volontà tiegħek avolja dik ix-xi ħaġa tkun tajba, imma li inti tagħżel dejjem l-inqas għall-glorja ta' Alla. Mbagħad issa ħajdina Don Giorgio x'għamel Ġesu. Ġesu kien ubbidjenti u tanti ubbidjenti li s-sikkina tal-ubbidjenza żvitatu fuq is-salib. Ġifieri Kristu tant kien ubbidjenti li l-ubbidjenza tiegħu kienet li l-ubbidjenza tiegħu kienet li ħa l-passjoni, li ħa l-mewt. Immela inti tkun fit-tielet grad meta timxi f'kollox taħt l-ubbidjenza ta' min imma
timexxik fil-ħajja tar-ruħ minn li aħna nimxu bl-obbidjenza u mbagħad ikompli jgħidilna Don George issa l-aħħar biċċa jgħidilna jekkara. O kemm hija ħaġa kbira u tqila għan-natura umana t-tarawa, o kemm hija ħaġa kbira u tqila għan-natura umana. Anzi impossibbli jgħidilna Don George li wieħed iħalli ħajtu, li wieħed iħalli ħajtu. Iżda bil-grazzja ta' Alla wieħed jagħmel dan il-baħ, bil-grazzja ta' Alla wieħed jagħmel dan il-pass. Perswas fuq il-glorja eterna tal-ġenna, perswasi li aħna fid-dinja l-oħra nieħdu il-glorja eterna. Bħalma għamlu bil-qaddisin Marzi, veru bnedmin bħalna, nistgħu nagħmluha aħna wkoll dejjem bil-għajnuna tal-grazzja ta' Alla li ma jiċħadieqat lil min jitlob ilu bil-verità. Mela jekk aħna bil-verità nitolbu lil Alla biex jagħtina l-għajnuna. Alla lest li jatina l-għajnuna biex aħna inwetqu il-volontà tiegħu. Mbagħad Don George jgħidilna jekara, il-fidi hija il-kawża ta' kull viktorja, il-fidi li jiena nemmen, li jiena nemmen li wara din id-dinja hemm dinja oħra. Għax wasalna fis-stad f'din id-dinja fejn ta' din id-dinja biss jgħod m'hemmx wara din il-ħajja m'hemm xejn. Li mhux veru għax Kristu qalidna bil-ġenna u bl-infern. Il-persważjoni fuq il-fjammi ta' dejjem isem nagħha. Il-persważjoni fuq il-fjammi ta' dejjem u fuq il-ġimel tal-ġenna mela hemm il-ġenna u hemm l-infern, hemm il-persważi li hemm il-fjammi eterni u hemm il-ġimel tal-ġenna. Alla innifsu premju etern jixpronana biex niddisprezzaw kollox, anki ħajjitna niddisprezzaw kollox. Ma nagħmlux immela il-ħajja tagħna aktar persuża, aktar prezzjuża mill-volontà ta' Alla. Mela illum sa spiċċajna din l-omelija spiċċajna b'sentenza imprezzabbli, ma nagħmlux immela il-ħajja tagħna aktar prezzjuża mill-volontà ta' Alla. Mela aħna ġejna hawn fid-dinja biex nagħmlu il-volontà ta' Alla. Dak biss u din il-volontà ta' Alla għandha tippersuadina, għandha tippersuadina li jaħla fuq il-fjammi eterni u fuq il-ġmel u l-glorja ta' Alla li jaħla immorru u ingawdu lill-Alla. Iżda semmija li t-tama li segwejtu dan il-programm, ħadtu paċenzja, għaddu tiżemuni, jiena nintaqa diversi persuni l-bieraħ fraġija stess. Waħda persuna qalt li nisimgħuh il-programm u qiegħda tgħidli qalti li jogħġobha u daqgħet tilha jiena ma ngħidilkom xejn ħlef il-klem li jgħidilna Don George u il-klem li jgħidilna Don George huwa il-klem ta' Kristu. Ġifieri jiena hawnhekk qiegħda inwaslilkom mhux il-dik tiegħi, l-opinjonijiet tiegħi jew it-tagħlim tiegħi, imma qiegħda waslilkom it-tagħlim ta' Kristu. It-tagħlim ta' Kristu skont San George preka, l-ispiritwalità ta' San George preka. Eħe nittama li segwejtu dan il-programm, ħadtu paċenza u segwejtu dan il-programm, nerġgħu nintaqgħu u nfakkarkom li nintaqgħu nhar ta' ġimgħa l-ewwel li joħroġ il-programm huwa nhar ta' ġimgħa fit-tmija u nofs ta' filgħaxija u xi drabi meta jkun hemm xi ħaġa il-Knisja jew hekk jew fid-djoċesi ġieli jkun aktar tard. Imma tkunu tistgħu tisimgħu it-tlieta fis-satejn u nofs. Il-erba jew is-satejn, il-erba fil-10 u nofs ta' filgħodu u il-ħamis ikun bil-lejl fis-sija ta' filgħodu. Nittama' eżatt semmija li jkollkom ġimgħa tajba mal-mulej u nippruvaw inħobbu kemm nistgħu lill-Alla u lill-proxmu tagħna biex nagħtu glorja lill-Alla u nippruvaw li f'ħajjitna hekk mill-aħjar li nistgħu nagħmlu dak kollu li jitlob għandna Alla minna anki jekk ikun b'sakru. Sakrifiċċju bħalma semmejna illum il-faqar, il-biki u il-ġuħ għal Alla. Il-biki u il-ġuħ għal Alla. Li aħna nkunu nixtiequ li dejjem, mbagħad kif smajna fit-tieni omelija, li dejjem nippruvaw nimxu wara Alla, wara Kristu, billi ma nagħmlux id-dnub la mejjet u lanqas venjal, imma li nippruvaw fil-ħajja tagħna nagħmlu il-volontà tiegħu. Iżda sebbija il-paċi magħkom, ntemmu il-programm.